0: confection. Puis à ma fonja, 3 mois qu'on a pâtissier, menuisier, coupe-couturier, électricien automobiliste et na domestique. Ou janiki la siku ya kwanza mpaka siku ya posho, tangu saa 2 hadi saa 11 ukilipa dola moja. CFMP inapatikana mshini Butembo komine Bulengera pa quartier Mutiri. Ni munamo selile marala namba 10 prolongement ya ropoint Soficom na route Mutanga podi Singandener ama croisement route Mutanga na auberge kuangaliana na kijiji ya Wakatolike. Kwa maelezo mengine mwite 0991 74 91 81 0991 74 91 81 na 0 81 76 68 097. Kiongozi wa masomo Kasereka Mwisa Augustin ameweka sahihi.
1: Kituo cha afya akili Sante Mantale Kap Salama pa Butembo Musimba kikiendelea kubaki karibu na raia wake na kuwatakia siku kuu njema ya uhuru wa nchi RDC, yani le 30 juin independence du Congo. Kwa hiyo Sante Mantale Kap Salama pa Butembo Musimba ikishirikiana na vituo vya afya akili ulimwenguni inaendelea kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida hizi ili kusherekea siku kuu hii tukiwa na afya bora ya akili. Alama za vidonda vya moyo, shida za usingizi na kukula, ndoto za ogaro kupigapiga, kukojoa, kujogopa, kutojali kila kitu na tendo la ndoa, kukojoa kitandani, kichwa kuuma, kusahau, kusikia visivyokuwa, kuona, kunusa, kusikia, hallucination, kusema visivyosikika, incohérence dans le langage, fujo ndani ya sikio, le sifflet et le bourdonnement, kusikia kivukutu mwilini, bila kusahau wagonjwa wa akili wa kutangatanga njiani na wale wagonjwa wa kifafa. Kuonana na psikologi ni bila malipo yoyote kwa yule atakayeandikiwa dawa bila kupangishwa, yani soins ambulatoires, afike na $5 ya fiche na kupewa dawa ya bure. Kwa wale ambao watapangishwa, yani hospitalisation, wa partenere wanaendelea kuwalipia 50%. Wale ambao wamepitishwa katika pare mbalimbali bila kupata uponyaji, wafike na klishe zao kwa uchunguzi bora. Shika vema, Kap Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa, yani equipe formée de garde malade, kwa jamaa zisizokuwa na muda wa kuchungulia mgonjwa wao. Sante Mantal Kap Salama inawatakia mwezi mwema, yaani inawatakia bon fait

ya independance ya Congo. Adresse ni Pabutembo, Pabutembo Musimba. Kwa maelezo mengine mnaweza ita namba hizi 081 91 31 267, 081 91 31 267. Kwa niaba ya Sante Mental Cap Salama, psikologe Tamos Kambale Jerome na sosiologe Mbezumu Pira Somo wameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo, imetolewa nao nami ni Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Jeme Kioma, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema na ufasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni. Radio

0: Lakini bale ulewu
1: Eja uneza kwa mafranga
0: Kuzi edito yerishe maisha wachanda cha uwa munja chago uneko
1: Badi nimefanya nini kweli
0: Ama kuswekera kena mokure kirete kwa tsebu
1: Kusema kweli nimefanya nini
0: Ega mabiro tulimo munabwile Na mamoto manga ama una munangraka chimba chimbo mumuji Ojibu wanama ya somo la tami
1: Eri langirango konudoviko chinga rekana ina yendago
0: Abate abate bawanga weba kagunu wali goju Unabwile bakare ira
1: Hake nimeingia mai
0: Nairo bali murundia bakiri yaba labaye yeyo baule haujue
1: Nomu kiliana yuke neta kuguliro yukwele Nombole munduo shia kama atakuminia ule haujue Watakishimane ama watu wengine Kama unataka nunuwa lego pikipiki Usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue
2: Moto haujue
0: Ata yeresuke shofrango mabre tule mabeno
2: Sili kaline
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako
0: Neriwa nuwa yesu mamoto
2: haujue
1: Na wane ne muna wileba mabe ula mamoto haujue Aumila berenzila yebidi
3: Ito na mamatu kato wami iko kwa parikingi Owa moto haujua kanu ya tutu tulanga mama mama sasu Itwa nitwa hende fwee
4: efu Manake moto haujua ayy
5: Musikilizaji mupenzi wa Radio Moto Butembo Beni Tunasema tena karibu baki kando ya radio yako Kwa kuweza kusikiliza tena kipindi chako ambacho kila Jumapili umesema kuanzia 19:30 mpaka 20:00 usikosee kufuata hicho kipindi nacho ni kipindi toka mezo haujue ambacho kila siku ya Mungu wanatuletea tena mapya ambayo inapatikana kwenye mezo haujue leo ndani ya studio niko kwanza peke yangu wengine watanikuta ndani ya studio na kwa majina ni Tasi Kambale Muranga Moise na kwa upande wa pili wa studio tuko naye ndugu Kioma DM

0: Accenti kubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua Motua Ujuu.
1: Asante kwa kubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua Moto Haujue. Nani pikipiki moja tu ndani ya vile ya Butembo, ambayo imekovengre in grand partie ya population kwa ajili ya matimizi ya hiyo pikipiki na kwa ajili ya randma. Siku ya Mungu iliyopita tulikuwa tena ndani ya hiyo studio tukikuletea tena kipindi Toka Mezo Haujue, na tulikuwa tukikuonyesha ya kama pikipiki haujue imeleta watu wengi kuweza kujitegemea kwa ajili ya hiyo pikipiki, hawadependre tena na watu wengine. Ijapokuwa unaweza kuwa uko na kazi yako, uko nafanya kazi yako quelque part, unangoja mshahara kwa mwisho wa mwezi, lakini ile haita kusukuma kusema usiweke pikipiki pia kando yako comme une deuxième source de revenu ili uweze kujitegemea. Donc pikipiki ya ujue inakuletea pesa, na wewe na uko nafanya kazi yako kidogo kidogo, ambako mwisho ya mwezi unapata tena quelque chose juu uweze kufanya ma investissement na kurealize ma grand projet. Kwa mfano uko munganga, uko nafanya journée, sasa inaenea 16h juu wakie kureleve. Maile 16h uko natunja wagonjwa, hawia jua kama kunyumba utakula nini. Utaweza kufanya kazi hiyo ya kiganga namna gani? Tena zaidi sana na ulishinda kwa mfano ndani ya Swiss Intensive. Humo utakuwa ukifikiria juu ya familia, nitapatia watoto nini, na wagonjwa wako pale wanakungoja kwa matibabu. Unaweza kufanya error sababu psychologiquement hauko stable. Alors la moto aujue inasema mimi niko hapa karibu yako juu ya kuweza kustabilize, sababu ukiwa na pikipiki aujue probleme de la ration ile hautaonaka tena, sababu hiyo pikipiki itakuwa ina couvrir ma besoins ménager, na unafanya kazi yako ukiwa na akili na psikolojia yenye iko stable. Basi tuliwaonyesha ya kama wataksimene ni wengi ambao wanafanya kazi ya taksi kupitia hiyo pikipiki haujui, na wamefaidika katika maisha na wamerealize ma grand projet, ambazo wakati anakuelezea unakosa tu kama kweli ni taksimen ama hapana. Ni kweli tunapashwa waona wako na kula pusiere mingi, we unaweza kumudharau sababu ame paka pusiere mwili mzima kwanja kichwa mpaka miguu, lakini yeye iko na lengo kupitia hiyo pikipiki au jua ambayo anatembelea, iko na realize ma grand projet na maisha yake inasonga mbele. Basi siku ya leo tulipenda tena tukulete ingine mapya, sababu kwenye mezoa ujue ni mapya juu ya mapya. Leo hii watu ni wengi ndani ya mji wa Butembo na kando kando ambao wako na jiuliza tena ni nini njoo isha ingia mvile ya Butembo, ni mambo gani yenye isha fika tena mvile ya Butembo kutokea mezoa ujue. Sababu siku ya tatu tulifungua kiserikali rasmi garage mobile. Na watu wengi walikuwa kijiuliza garage mobile ni kusema nini? Garage mobile inakiafanya nini? Garage mobile tena usiofu. Kama vile mezoa ujue ina akompanyi wa utilizateur wa pikipiki yake, na ni vile vile inaendelea kuraforce ile ma mesure d'accompagnement. Tuko na garage zenye ziko fix bien sûr kwenye Avenue du Centre, garage moderne iko pale kwenye Avenue Butembo utakutanisha garage, kwenye mapwesho kule furu kule metebe utakutanisha magarage za haujue ziko cool kwa ajili ya kuturahisisha kazi na kufanya ma reparation na entretien. Sasa siku ya tatu hii garage ambayo tuli inaugure pamoja na viongozi wa serikali na viongozi wa kanisa ilikuwa garage mobile. Maana yake nini wakati tunasema garage mobile? Garage mobile ni ile ambayo inaenda karibu na waitilizateur wa moto haujo. Maana kama leo wewe unatembelea pikipiki haujue, jua ya kama uko kati ya wabarikiwa. Ukiwa na pane na uko mbali ya point de reparation kwenye kuko garage ambayo inaweza kukusaidia, tumekuletea garage ambayo inaweza kufika kule kote kwenye unapatikana. Ukiwa Msieneni, ukiwa Nzia Panda, ukiwa Chambo, kule ngambo za Bulamba, Komba, Matrembe, siyui kule Marende, ukiwa ngambo za 4 kilometre Buhira, kule Urengera, siyue Butuhe, umekuwa na pane kwenye pikipiki yako. Kupitia hiyo garage mobile, c'est tellement facile uweze kusaidiwa kiraisi. Il suffit seulement d'appeler le numéro qui figure sur notre garage mobile. Ni gari. Ukiona wakati inatembea, ni gari. Alakini ndani, wakati unaona vyombo ambavyo vimewekwa ndani, ni garage yenye iko encore moderne. Utakutanisha ndani ya hiyo garage, wameweka pièce de rechange. Hizo pièce de rechange ni kwa ajili ya kukusaidia wakati saa zingine chuma moja kwenye pikipiki yako kimeomba kubadilishwa. Unanunua hiyo pièce de rechange na wa mécanicien. Moi je les appelle des docteurs de la moto aujourd'hui. Sababu wamekuwa formé comme il le faut na wa chinois, wa technicien mécanicien expérimenté. Ni wale ambao wanafanya kazi ya mécanique ndani ya hiyo garage. Wanakusaidia ukishanunua ile pièce de rechange, wanakufungia gratuitement. Comme dans notre habitude, vraiment gratuitement, wanakufungia. Na wewe unatoka pale uko tellement satisfait. Sababu kwenye mezo wa ujue hatupendi hata siku moja client arudi akijilamante. Parce que la satisfaction de nos clients, ça fait exactement notre plaisir. Ndiyo maana, tunaombaka kila siku. Kukazi ambayo wanatenda wa mekanisye. Client wewe mwenyewe unatoka pale umejikutanisha uko vraiment très satisfait. Ndio maana utamwachia tu nafasi na wakati aguse kwenye pikipiki yako, na kweli wakati utarudi kutoka pale utajua ya kama pikipiki yangu imerudi gisi mie nilikuwa na wazee. Paski unakuyaka kwenye garage ili usaidiwe. Usitoke tena kwenye garage ukiwa na matatizo. Na hiyo ndio lengo ya mezoa ujue kutuletea magaraji na hata karibu yetu. Ili kila siku yule ambaye anatembelea pikipiki ya ujue asiwe na tatizo hata moja na hata siku moja. Hiyo garage mobile ishaanza kazi. Wako nazunguka huku na kule siku ya tatu, siku ya ine walikuwa koteza kule Njia Panda, na wataksimen na wote ambao wanatumikisha pikipiki ya ujue walikuwa wengi ambao walifika pale kwenye garage kufanya maentretien na mareparation, na wengine waliprofite kuma service gratuit za mezo ya ujue. Wengine walifanya mavidage ya mamoto zao na wakatia tena Shell Advice, wakibeneficie exactement kwa ile inauguration ya garage mobile kutokea mezo haujue. Donc la mezo haujue n'est pas comme d'autres. Donc les clients de la mezo haujue vraiment iko mu centre ya ma reflexion ya viongozi wa kampuni ya mezo haujue. Kila siku wanafikiria namna gani muklia watamumetre da sobe. Donge watakurudisha ndani ya hali yako unajikutanisha vrema na uhuru wote wa kufanya kazi kama taksimen, ama kama mwalimu, kama mganga ambaye anatumikisha pikipiki haujue. Sasa ngine unaweza kuwa huko mwalimu. Uko nenda shuleni, unakuwa na pane kwenye moto yako. Ile isikuzuie kusema nitanja fanya mareparasio mingi juu nifike shuleni. Hiyo gari, kupitia hiyo gari ya garage mobile, wanakukutanisha pale ambako wewe unapatikana. Hata kama ni shuleni, wanakukutanisha pale. Wanafanya reparasio na wewe na uko nafundisha mumasomo. Unajikutanisha gisi, ela leso se pase tre correctement. Na kisha kumaliza kufundisha, unatumia tena pikipiki yako na hawakuombe hata frais de réparation. C'est ça ce qui nous distingue vraiment des autres motos qui existent en République démocratique du Congo. Donc la moto à ujue se distingue toujours. Alors ne soyez pas vraiment perdus quand vous faites un choix. Il faut exactement opérer un choix qui est très idéal. Et c'est ce choix qui vous fait exactement une grande personne. Et c'est ce choix de la moto à jouer qui vous donne exactement une belle image partout où vous serez. Voilà, mbao wanatumikisha pikipiki ya ujue ndani ya maservice mbalimbali, akiwa ndani ya service za serikali, akiwa kwenye service za waganga, walimu. Utaona ni wengi wale ambao wamechagua hiyo pikipiki haujui. Sababu ni pikipiki ambayo kwanza kukosepsio yake wazungu walipoitengeneza waliona ya kama iko adapte kuma relief zetu. Ikiwa shule yako iko kwenye mlima, pikipiki itafika kule. Ikiwa kwenye bonde, pikipiki. Hata kama barabara ina majiwe, pikipiki haujui, ayo iko toujours bien disponible kukupeleka partout ambako unafika. Na kama pikipiki ya ujue iko amezir na iko tayari kukupeleka partout unapenda ufiki, ni vile na mezoa ujue nasema kule kwenye ameenda anaweza kuwa na pani. Namna gani tutamusaidia? Tumuleteye garage mobile. Na hiyo garage pia itakukutanisha popote ambako unapatikana. Ukiwa shambani kule kwenye mashamba zetu za kotea Butuhe, shamba zenye ziko kotea kule Musingiri, saa zingine umekuwa na pane ushabeba vitu yako, unaona nguvu ya kusukuma pikipiki na vitu ambavyo ushabeba ili ufike kwenye garage. Hiyo garage mobile inasema mimi nitakukutanisha pale ambako unapatikana juu ya kukusaidia na kukurahisisha kazi. Paske imagine la moto ujue ni moto ambayo inabeba in grand charge. Umefunga makilogrami na makilogrami kwa pikipiki yako. Sasa unakuwa na pan ambayo haitakurahisisha uavasi. Garage mobile inasema mie sasa nitakuja karibu yako. Haiko wewe tena njoo utakuja karibu na garage. Wewe unangoja garage pale, ukiwaita wanakukutanisha pale ambako unapatikana na kupitia hiyo garage wanakurandre service yenye iko vraiment yenye wewe ulikuwa na jiatandre na kisha wanakuacha wewe uendeleshe barabara yako na uendeleshe kazi zako bila malipo yoyote. Sio kusema hiyo garage mobile inakuja kwa kuremplace magarage fixe ambazo tuko nazo kwenye mezo au jue. Hizo garage ziko pale tu. Lakini garage mobile ayo, la difference eki ni ayo inakufatilia kule ambako unapatikana. Na ukiwa saa zingine huko mbali na hiyo garage mobile, haikatazwi kusema utaingia kwenye magarage zetu kama kawaida, pale ambako unazoea kuingia kwenye garage ya Avenue de Sandre, kwenye garage ya Avenue Butembo, ni service ile ile ambayo utapata na popote ambako ile garage mobile itaweza kufika. Basi, vraiment wa taximen, musijiengete, vraiment mukue toujours stable, garage ni kwa ajili yenu, na wote ambao wanatumikisha moto haujue, tujue ya kama, vraiment ile garage ni yetu, tujiaproprie ile garage na tubeneficie kuma service ambazo garage mobile iko na rentre muvile yetu ya Butembo. Papa Vivier, habari ya mchana?
2: Salama kabisa.
1: Tunajua ya kama basi matoka ndani ya kazi, asante kwa hiyo kazi.
2: Basi polepole.
1: Ndiyo, tuko na ongelea juu ya garage mobile.
2: Ndiyo,
1: sijue
2: ndiyo,
1: kama
2: ndiyo.
1: Na wako na message gani ya kupatia wasikilizaji kwa ajili ya hiyo garage mobile.
2: Hii garage mobile ni ya kwanza
1: ndiyo
2: katika vile yetu.
1: Mm-hmm.
2: Hata katika hii province ni ya kwanza.
1: Vraiment.
2: Na itakuwa garage nyite itafaa fierté ya nguvu sana.
1: Mm-hmm.
2: Katika province yetu.
1: Ndiyo.
2: Ikwe Butembo.
1: Mm-hmm.
2: Ikwe Pabeni. Ikwe katika vile ya mupi ya Oicha.
1: Mm.
2: Hata ikwe katika komine pale ya Kasindi.
1: Ndiyo.
2: Hata ikwe kule ngamu za Luberu.
1: Mm-hmm.
2: Hii garage mobile itafaa kazi.
1: Vraiment.
2: Na ni ya kwanza hakuna ta entreprise mafulani shaka sonje juye hii ya garage mobile.
1: Ndiyo.
2: Na mwere

0: jitayarishe. Garage inakuya iko ekipe bien. Ni garage, ni pièce de rechange, ni marketing, ni kwa msijio. Donc inekipe presque maison yote.
1: Ndio.
0: C'est pour cela que tunasema ke i garage mobile. Sasa tunasema garage mobile. Donc ni garage ya kutembea. Haiko sasa garage ya kuwa statiki sana wa client bakuye ku garage.
1: Oui.
0: Mais ni garage ya kufuatilia sasa
1: wa client. Voilà.
0: Ni teknolojia mupya. C'est vrai tumeanza leo na vingine batifatilia. Meyetu ni ya kwanza, yatabakia tu ya kwanza.
1: Wewe.
0: Na ndio tunasema asante sana kwa watu wa Rwanda. Sababu waliweza kuchagua vrema, sasa tulifika pale na wanasema asante. Na kweli tulifika pale vidash.
1: Ndio.
0: Pale ndio ma pièce de rechange.
1: Oui.
0: Sababu ziko dispon original.
1: Tout à fait.
0: Original ya ma pièce de rechange.
1: Oui.
0: Hata kule nsi ya panda. Na waliweza kupata mavidage zabure
1: ndio
0: na mapiece watu walipata kule mapiece kabisa wana mtu anatoka moto tena na respire
1: bie
0: haiko mwishi na ipi hii garage mobile itafaa kazi ya mingi sana katika vile yetu hata katika vile jirani ambazo zinatuzungukia katika province yetu.
1: Asante sana. Vraiment wote ambao wanatumikisha pikipiki au jue tujiaproprier ile œuvre ambayo mezo au jue imeleta kati yetu kwa ajili ya kuturahisisha ma entretien na ma réparation. Parce que nye wale kubangali na waza operation ya credit moto kwenye mezo au jue ni ndoto. Kila siku tuko na waambia hapa kwenye mike ya kama ni wengi watu ambao wako napata mapikipiki kupitia ile partenariat ya mezo au jue na ma société de microfinance. Mwai juma tena tuli remettre mapikipiki kwa walimu kwa plus de 10 moto ambayo mezo au jue ili mettre à la disposition des enseignants ambao walitokelea mashule mbalimbali. Papa Dio Mekioma, tutaanza kufata kwanza ile matemwanyaje ya mmoja mfanyakazi kwenye mezo au jue akiongea juu ya hii operation.
2: Nishukuta moraha moto pikipiki ya ushuru nimeipata kupitia credit mezo TID, wananikopesha pesa na hizo pesa wananituma kumezo au jue. Itanisaidia kwa kutembea na kwa vitu mbalimbali. Walimu venye wapata moto tunawaambia nduka mezo au jue wiko tayari kuturahisisha tukiwafikie.
1: Aha, ule ni beneficiaire ambaye alipokea pikipiki au jue. Tusikilize pia mfanyakazi toka mezo au jue.
3: Si mara ya kwanza, ni operasyon ambayo tumeingiza kwa walimu wote, kwa waganga, ikuwa wataksimen, hata watu wengine. Afeke hii partenaria yetu, usiano yetu, kwa kila mtu tunawaza ya kwamba naweza kupata pali pikipiki bila tatizo yoyote.
4: Kondisyon ni gani ili mtu waweze kupata pikipiki?
3: Hakuna kondisyon nyingi. Hawata kuomba pesa kumezoa ujue ama TID, haita kuomba pesa. Kufatana tu na ile kama unakuwa na konde kutia TID, ile konde yako inasifiri kuweza kupata nini pikipiki.
1: Ah, merci beaucoup. Ile konde yako inasifiri. Ukiwa tu na konde kwenye moja ya ma société de microfinance ambazo ni partenaire ya mezo au jue kama vile TID, Codefi, Copec Luanzo, Secafep na banki zingine zote, jua ya kama vrema ni kiraisi sana upate pikipiki yako. Papa Vivier,
0: sivye
1: kama huko na komandere gani kwa hiyo remise ya plus de 10 moto kwa walimu ambao walitokelea mashule mbalimbali.
0: Ese sa, ni objectif yetu. Tuleza kusema papunde sipure ke ilifaleke kila majere
1: hawezi
0: kuna pikipiki.
1: Na
0: kila majere takona pikipiki na muna gani, ni ma strategi mbalimbali. Leo kama tunatumika na makooperative.
1: Ndio.
0: Tunatumika na mabanki. Ni question ya kuweza kurealize. Lengo letu. Na sasa unapata hii pikipiki ni walimu kweli. Hii ni source ya pili ya kufamo kazi.
1: Ndio.
0: Ilikuwa walimu wengi kule ngambo ya Musimba wamepata mapikipiki.
1: Oui.
0: Ngambo ya huku furu kule chini
1: butike
0: kule vingine wa shukuma butike ni wapi una majina bute mwoneko kumbliki
1: ndiyo
0: na wanapata mapikipiki hata pabeni kule Karongo na waleweza kupata mapikipiki na tunasema

0: ile njo susi. Moto yetu inafaa kuli siku nyingi sana.
1: Ndiyo.
0: Na sana itumikisha. Monde ya leo ni kredi.
1: Mm.
0: Hauna kitu, omba kredi.
1: Voila.
0: Na ufei kazi.
1: Mm-hmm.
0: Me hauna kitu, unakatalo kamata na kredi. Alo, se komplike.
1: Takufa masikini.
0: Se komplike. Mm-hmm. E se pulse lake tunasema felicitasyo vrema kuhisi maikole zote, ambazo uweza kupata mapikipiki, na tunasema mukisha maliza hii kredi, mukamata na kredi ya pili.
1: Oui.
0: Kama TID na tuserviri.
1: Mm-hmm.
0: Kodefi na faa kazi.
1: Hey.
0: Kopek lounge na faa kazi.
1: Ndiyo.
0: Sinifike, hapa tunaingia mvitesi mwaya juu sana.
1: Mm-hmm.
0: TID na pokeresha presi kibalimu vote.
1: Mm.
0: O, mwe 85% ya balimu vote.
1: Mm-hmm.
0: Viko ku TID.
1: Oui.
0: Na hii 85% mukamate mamoto.
1: Mamoto.
0: Mukamate mamoto. Mm-hmm. Kama mamoto tauza kwa mfano na sime, moto ni $100.
1: Mm-hmm.
0: Mwe $100 na sime, uongeze mko $10.
1: Mm-hmm.
0: Utakufa nini? Utakufa bitu gani? Kisha ye e parcel ya gani rienda bitu gani? Ile ni bituruturu vya zamani.
1: Mhm.
0: Kama kumwalimu kamata pikipiki.
1: Ndio.
0: Na hapo nyumba amepata mapikipiki mui konche.
1: Mhm.
0: Muitumikishe.
1: Ndio.
0: Muende eliminate le madeni mude mwa hii.
1: Eh, hey, c'est possible.
0: Munatumika ya nguvu.
1: Mhm.
0: Mwake na anja unamaliza deni yote.
1: Ndio. Ndiyo.
0: Kisho na matengine pikipiki tena, ya pili.
1: Mm-hmm.
0: Na utona gisike vitesi ya maishi na panda juu sana.
1: Dare, papa vivie, kuna yule mwalimu ambaye alisema yeye, anatumika, alikuwa natumika kisha shule. Donc de 14h à 18h.
0: Ni wengi.
1: Mwaile wakati, deja iko na ankesi, kila siku wako sake kubange neko nenda ipari.
0: Ndiyo.
1: Sasa anaingia mulikizu, vakasa inaanji. Melase ya ngoru, please.
0: Pala tapasa. Na wengi sana, pale batakisimini mwalimu.
1: Ndiyo.
0: Musiache masomo.
1: Eh.
0: Jua tafasa ma please please please please.
1: Eh.
0: Mutumike kwa kusaidia inchi na kuweza kusaidia tena jama.
1: Ndio.
0: Hapana chana vitu masomo.
1: Eh.
0: Mtufundishie wanafunzi.
1: Vraiment c'est ça.
0: C'est ça.
1: Vraiment merci. Vraiment walimu kwa hii wakati walikizo.
0: Mm-hmm.
1: Kakao yenyewe utaenda keir ni moto haujo.
0: Ndio.
1: C'est vraiment notre cacao qui nous arrive chez nous à Butembo.
0: Mm-hmm.
1: Tuje wengi tukuchukue mapikipiki na tuprofite mwa hii vacances tu exploiter ile mapikipiki na kukuvrir exactement ma différentes charges zenye toko nazo kule kunyumba.
0: Mm-hmm.
1: Papa Vivi.
0: Oui.
1: J'espère que mnatoka kote za huku Beni.
0: Ndio.
1: Eh, mambo ni vipi kule?
0: Vitu vya Beni ni matata kuni.
1: Mm-hmm.
0: Ni matata.
1: Ndio.
0: C'est vrai tumeservir ma moto pale katika istiti ya istiti Butanuka.
1: Butanuka, oui.
0: Iko pale katika quartier Rwangoma.
1: Mm.
0: Na epe, na tumesevire pale.
1: Mm-hmm.
0: Tunasema tu, basi, haiko mwisho.
1: Ndiyo.
0: Ni mwanjo sasa.
1: Mm-hmm.
0: Wale wakaji yote natufata pale pa Karongo.
1: Mm-hmm.
0: Pa Butanuka. Sebe mlikuwa wengi kwa kuweza kufata hii manifestasyo.
1: Vremo.
0: Mwengie ndani.
1: Mm-hmm.
0: Sandra de Sande a bientôt itengie. Haiko selema operasyo ya watu wa moe.
1: Ndiyo.
0: Masandre de Sante, wataksimeni. Ikwe sichue ni wa nani wa walimu.
1: Mm-hmm.
0: Mezoa uchue iku wazi kwa kila mtu.
1: Ndiyo.
0: Na kweli tumepana pali mamuto katika ile istiti Butanuka.
1: Hey.
0: Na tunasema Mungu waze kusifiwa sababu wameshitahidi. Wanatengeneza masomo yao. Nao wenyewe wanafaa. Masurse de reveni ya pili.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ijapo masomo ya bukweli, ni masomo mwenye kwa hivi hivi,
1: mm-hmm.
0: ni masomo ya makoni.
1: Ndiyo.
0: Notre terme. Ndiyo, masomo kuna jengwa tu makoni.
1: Ehe.
0: Me espero ki avec moto hauchue.
1: Oui.
0: Vile waza kunoma moto hauchue, mm-hmm. ya kusutenire masomo.
1: Ndiyo.
0: Ile makoni tagiuka mabriki.
1: Eh, ikuna prospere.
0: Oui.
1: Mm.
0: Na kweli wewe ukuna mezo, ukuna na nini na masomo yako,
1: mm-hmm.
0: inashengwa makoni.
1: Mm-hmm.
0: Angalia mwai gani ya kuweza kubadilisha ile makoni iweze kukua sasa mabriki.
1: Hey.
0: Haiko telma difficile.
1: C'est facile avec la moto aujourd'hui.
0: Moto aujourd'hui ta realize vyote.
1: Mm-hmm.
0: Mwi ikwe deni, uta realize deni na unajenga.
1: Mm-hmm.
0: Mwito tu ni kwambia wa prefet.
1: Mm-hmm.
0: Mwonge na walimu, mm-hmm. walimu wa jidevelope na masomo zikujidevelope.
1: C'est ça. Basi wadi muda ni muda kwenye Radio Moto Butembo Beni. Tulikuwa na mengi ya kuongea nawe, lakini muda ni muda. Sababu DJ DM ashanja tuonesha kidole, anasema basi muda wenyu unakwisha. Lakini kwa wale walimu, ambao bado hawajafika kwenye milango ya Mezoa Ujue, tunawakumbusha ya kama milango iko wazi kwa kuwapokea. Fika, uliza, na wewe uongozwe ili na wewe upate pikipiki yako kama wengine na ufaidike. Basi wale ambao walikuletea kipindi ya leo ni wenu
0: vivie kuimba kada.
1: Mimi ni Tasi Kambale Moranga Moize, na kwa upande wa pili wa studio tuko naye DJ Kioma.
2: Danganyike lego tu pikipiki ni moto haushu.
3: Moto hauchu.
4: Hata yere suka shofrango babre tule mabeno.
3: Shiri kaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata faranga zako.
3: Neriwa nuwa ya sumbo moto
5: hauchu. Na... Radio Moto Butembo Beni.

0: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Volatom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Volatom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison,
2: ce sera tukalangirango kwa mule vanji muli balito kabisa elutambe kutse enda mbe ndambe shebini mbabiku wenyu washinja ukasombola chini mbanga chana chino basi kande emiatse ni menene yotule nayo tule bandu abe vodakome itutu mabihika muno sini mere ribi njuwene tubere ribia valu mebabiri njenga isinga mumumbere katabari bievini shaste tuneno hunde. Jambo baba.
3: Jambo, kwa majina wanita Loti Paluku Kakundi. Mina kwa mi wafanya kazi ya Vodacom Butembo.
2: Ndiyo, merci sana. Ule njomu yetu takuwa nae kupitia emisyon ya leo. Yani emiati yotu kandikania kumunawire uyeteke tukate kirikukaniria Evodakome yika humula yete. Evodakome yika tumika yete. Evodakome yangashe kuwatikia yete. Evodakome inemu watikia na vandu vo yete. Oyuline shida omulabre Vodacome enye tuburia etwatoka erimwa omwangaza yani nitwatukate kilimiere okomatesio awokalebaya Vodacome yibye Mpesa yibye sina shima forfait internet yibye sina shini mainite ewatuburia itwatuna lot etwatoka rekobwira emiatse nga iregit lot senivile njobiko
3: aksanti.
2: Bas ya kwanza tunapenda tusimulie kuhusu maforfait, maapele, ma SMS, maforfait internet. Afet ninyi tutongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Luti.
3: Asante.
2: Sijui kama unajua forfait, asi kunapaswa tuelezee kuhusu maforfait kwanza zenye unajua ku Vodacom.
3: Aksanti kwa parole, ila tunasema wasikilizaji wapenzi, aksanti vile kwa kutusikiliza kama vile emisio Vodacom, kwame tunasemanga kilia osandri ya kazi, kilia kupitia society, nani society ya Vodacom, yeye ndio anakuwa boss. Tena leo tunabasogelea na kubaongelea vile jua maforfe, yani appel, SMS, vile na internet. Kupitia forfe zetu za ya appel, jua kufanya kwanja mwito, unaita rezo jirani, unaita Vodacom Vodacome, unaita benyebi kwa nafasi ya mbali, kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minite zetu zinakawaka sana utelefoni. Zinakawa, unaita, rezo na kamata bien, unasikia komsi huko naongea na mtu ndani ya salo. Rezo haita krashe. Paske rezone ikala sawa.
2: Donge festi festi. Chambu cha mwengine.
3: Festi su festi. Fasa fasa. Akumbe na mkwa taa distance.
2: Ah, wala.
3: Minite zetu zinakawa sana. Na kunje ya minute, tunawazoya kwa kusemea tu rezo sana. Paske inatusaidia kuita marezo jirani. Ndani ya RDC. Kama vile venite. Venite tukuna done. Depo de minute. Plus 15 mega. Plus 15 SMS, oui. Plus 15 minutes ya Vodacom, Vodacom ya busiku.
2: Kuaktivasyon moya.
3: Kuaktivasyon moya.
2: Ya veinite.
3: Veinite kwa abure.
2: Ile kwanja?
3: Ile ni veinite. Rapata. Depo 5 minutes, 15 mega, 15 SMS, 15 minutes ya busiku.
2: Dongi nende tushe makushe zote, dongi wanajua lazima ya mutu. Mutu anapashwa kuwa bezwe ya ma SMS, anapashwa kuwa bezwe ya internet. Marama kuaktivasyon ya veinite, wanakupatia deja muzile njia zote.
3: Ile ni veinite.
2: Sini veinite selema.
3: Veinite selema. Na kama unapenda kufanya aktivasyon, unapiga etoile 1108, etoile nombre d'unité. Yani ukatia 20, utapata ile mambo tu unasema. Etoile 1108, etoile 20. Yani 1108, etoile 20 10S. Na vile vile tunapanda, tunaenda ndani ya 0.3, yani 30 unité. Pale vile vile utakuta, activation yita upatia 4.5 minute. Na kila activation iko akompanye na SMS na iko akompanye vile na megabyte ya bonus. tunatoka na 30 unité tunaenda na 50. 50 unité utakuta na upatia 8 minutes, vile vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na ma mega ya bonus.
2: Yulu yake ile ni matabishi.
3: Ni matabishi.
2: Donge mabonza ya muactivation yenyewe fa.
3: Na unaongea na busiku.
2: Wanakuongezea na unité za busiku.
3: Unapata na minute za busiku zile zitaita Vodacom, Vodacom. Ila zile zenyewe active azo zitaita kwanza réseaux zote.
2: Donge njo activation yenyewe wanazoya yaita tout réseau.
3: Tout réseau. Sie bote tunakuwa famille moja.
2: Aha. Donge unaita réseau zote za MRDC.
3: C'est ça.
2: Aha. Yani ile vyenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefone kwa hii wakati anapaswa bima
3: ata Android ata ile ya matushe.
2: Aha.
3: Yote natumikisha tout réseau.
2: Voilà. Donge saa hii ukasema unabisha. Sio beto haiko vya kubishe. Juna saa hii mko na matelefone kule kwa manyumba, unapaswa kamata telefone, unapima. Unasema ni star
3: au etoile ya ni star. Mille sa witi, tunaitaka 11 kisha 08.
2: Voilà.
3: Etoile nombre d'unité 10 yes.
2: Na saa hii utaona vile vinye tuko nazungumuzia. Unatia tu nombre d'unité gisi unapenda. Vyote utavipata mu telefone yako kwenye uko na saa hii. Sijui kama uko wapi, hii haifate kusema uko mvile au uko mbali ya vile. Tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
3: Na kama vile hauna unité ku telefone, unapasha pita kunjia ya kabine. Nafasi yote ya kabine biko na ile ma minute. Yani kama vile 1 dollar, 1 dollar tunaitaka sa unité, utapata 16 minutes. 16 minutes wataongeza vile 120 mega. Na unaongezea vile tena ndani 120 SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 jours ku telefone.
2: Ndio.
3: Siku tatu. Ku activation moya uko na ma SMS, 120 SMS, 120 megabyte vile na 16 minutes.
2: Ndio.
3: Njia ya kabine utakuta ile ma mega. Na nini yani ile minute ya tout réseau plutôt, na vile utafanya activation à soi à partir à 11:08 étoile nombre d'unité, unapata tout réseau, unapiga appel kunji ya famille, piga appel kuni kuma réseau zote kukila vile ya RDC.
2: Na tena mimi naambia watu ke kwetu ku Vodacom, kama tulikupatia 3 minutes au 5 minutes, unapashwa kamata montre, unaanza ita.
3: Na unaangalia wakati.
2: Unaangalia ile wakati. 3 minutes égale 3 minutes kwetu. Si haiko kusema ho 3 minutes na njo tute hakuna bele. 3 minutes égale 3 minutes. Lord,
3: yes.
2: Haiko ile tiki yenye tunapasha ongelea baba. Utuisikie
3: tuna...
2: tupitie kwingine pwe yenye mimi napenda watu wayue ma avantages zenye ziko ku njia ya M-Pesa.
3: Okay. Tutare kipele di côté M-Pesa. Ila mina tia tena kakroshe kidogo paske tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega paske preple anaomba Vodacom analeta. Tuli tia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega. Kama vile kilia anasema niko na bezu ya mega, niko na 1000 francs selema kunjia ya kabine, yani 30 unité. Vile vile nana pasha pata 1 giga yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo 50 unité tukafanya 1 giga yenye atafanya nayo 2 jours. Le même 50 unité kunjia ya kabine na kunjia ya activation anapasha pata 1.5 giga yenye atafanya nayo 24h. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bana soma ma livre kupitia internet avec 1.5 giga atafanya nayo 24h. Vile vile 1 dollar inakuwa na 3,5 giga ya kufanya nayo 24h. 4 giga inakuwa 1.5, yani 150 unité. Après cela, utapiga internet ya kweli, vile ya butemo tunakuwa na internet 4G+.
2: Oui.
3: Uko kule nyuma kuma isteme kule metebe, internet na ikala sawa kule. Kiambo, unenda kiala, unajunguruka njia ya butue, unenda yulu wa kilima kule malende, utakuta 4G na ikala 4G+ ya Vodacom.
2: Tuseme mugino te iko acercler mu 4G+.
3: tena kuna kuwa please.
2: Wengine wanaishia kukata.
3: Wengine wanaishia kukata.
2: Sisi tunaenda please. Sisi tunakuwa please.
3: Ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement M-Pesa parce que watu mingi balikuwa nasema M-Pesa ni nini?
2: Ndio.
3: M-Pesa tunangoyaka tu franga. Wengine mm-hmm. bayu avantage mule ndani kama ni nini?
2: Ah, watu wanayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pala.
3: M-Pesa haiko njia ya kupokea franga ayo peke. M-Pesa iko banki yenye inatumika na Vodacom kusaidia wateja wote wa Vodacom, bakulima, baetidia, bakomersa, nafasi yote, kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, M-Pesa iko nabo karibu na basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi zenye ziko importamu M-Pesa. M-Pesa takusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
2: Na huko kunyumba.
3: Huko kunyumba ndani ya salo, vendezer, hautatuma mtoto kabili.
2: Na batu, batu mingi habana tena ile tabia ya kuenda shimama kumakabini.
3: Sesa.
2: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
3: Etoile 11 vende DSS. Oui. Anachagua dola wala fra kongole.
2: Oui.
3: Kisha nakuta ma services inaikala. Avoa arja. Franga nyiko ndani ya telefone yako unatumia rafiki yako. Tena utatuma kunjia ya zote. Ata rezo jirani utamutumia.
2: Mm-hmm.
3: Tunatumia na ndani ya Airtel Money. Tunatumia vile Orange Money. Vile vile franga nyiko ndani ya konde yako utatumia nimero ingine ya Vodacom yani M-Pesa. Na utatuma na inji ya inji. Kaka anaikala je sais pas Pakistan, anaikala États-Unis, anaikala vile Cameroun, Tanzania, iko Kambala utamtumia a partir ya M-Pesa yako. Apare kutumia na pesa, utanunua unité na maforfait. Na mule ndani tunaongeza tena kitu mwa banaita M-Pesa Rallonge. Rallonge na iko service moya
2: ile iko nasemesha watu pia mwangaza kidogo pale kwanja.
3: Rallonge iko service moya yenye likuya jua demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa, anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia M-Pesa. Ni kusema nini? Wakati iko nauza unité, kwa mfano mimi nataka nunua saa unité, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, hayene 1 dollar, bataniongezea ile yenye inakosa. Kisha siku batanitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenye nilishikopa avec intérêt ya 10%. Na vile vile ile pesa inaingizaka 1% ya monde nilishikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya Rallonge, kila siku itakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa na intérêt ya 10% ya ile 5000, 10% 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
2: Tukamate kwa mfano franga zinaniishia au mina penda nipate franga au niko na bezwe ya franga, yani mina jikopesha ku
3: Rallonge,
2: ku Rallonge
3: M-Pesa.
2: M-Pesa wananipatia sivile,
3: batakupatia kama kawaida, hata vile kwa ndani ya supermarché. Mnafika kule kwa boutique, mafarmasi, ma alimentation, vile na ma agence de transport.
2: Oui.
3: Unapenda ulipe fakture au telefone.
2: Mm-hmm.
3: Franga yako ndani ya telefone yako ni ya kidogo.
2: Oui.
3: Una fakture ya 5000. Mu telefone muko 15000.
2: Mm-hmm.
3: Rallonge ataongeza ile 10000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile fakture. Na vao kupatie franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea uta yenye utalipa mo uta.
2: Okay,
3: alors question na tia modi pass.
2: Question njoo iniulizie ba viko na tufata.
3: Ba ulizie.
2: Watapatia mtu monda yenye abo banapenda au yenye wewe binafsi ule unabaomba.
3: Monda yenye utapata ni kupitia njia ya matimizi unafanyia ndani ya M-Pesa.
2: Mm-hmm.
3: Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 11 vende DSS, yani 1122.
2: Oui.
3: Na unaingia mu 4. Kuko option 4 mwa banaandika pale M-Pesa Rallonge gratuit.
2: Mm-hmm.
3: Unaingia pale batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia na ngapi uko nayo kome deni. Banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke nikakosa franga mpesa kulimite yangu anapasha nipatia $30 ubi anapasha nipatia sa 50,000 tunaenda mpaka 300,000 na tunakamata a dollar sa $50
2: za kukopesha tu watu
3: bana kukopesha nayo parce que uko kilia fidele wetu
2: ari munanyo wire kwe yelo tiatia ateno ko Vodacom eka etare unashi obutu kubukanira ewale byo kogosho ko droite utibanga haba nabo chino esale ya baba wetu twana malare rayo na ruwa buta a na ngoto ko carte ake Vodacom okwikwa manangu kuba ni hirile mwe amarenge kania mayere ngayibwe ko kwebo atakwe 30,000 fra ndelero
3: njo vile
2: eba kutumiralo siba kwashi hebe batakusunga alakinge bakutumiralo olo kande shareha ekiro kande tsumulwa ndyarenga
3: njo vile mambo
2: yani oho wure uri mukliya donere wetu i oburi mundosho na utako carte ke Vodacom aline possibilité ayere yibweka okwitwe mwanzire twashaba korere kende echa hebo baba no mama Hamabi hanebi wanga tubulia ama nimero wetu ni 0 81 44 44 448 0 81 44 44 48 kutse 0 81 90 15 150 mina rudiria 0 81 90 15 150
3: Ile ma numero atona fanya appel, atona andika message ordinaire, atona tia audio ku WhatsApp.
2: Hakuna
3: tutakupatia toujours jibu.
2: Ndio.
3: Na tunasonga mbele vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite, bana kupatia mkopo parce que ko fidèle na ingine fidelite inaongezeka tena, tunaita Vodalar.
2: Voilà.
3: Yani Voda comme Vodacom, lare kama pesa.
2: Money.
3: Pesa ndani ya Voda.
2: Mbongo, kutuka ulasho tutio.
3: Sisa.
2: Wende ye, shone mbongo.
3: Tulimaliza promosyo zengine, ila hii inakuya iko fidelite. Kubatu yote. Uko na simu ya Vodacom ya mpya, uko na simu ya zamani. Vodalar anakuongezea, anasema wakati unauza inite, akupatie mapwe. Atakupa mapwe, na ile mapwe itakusaidia siku hauna inite. Yani utaingia Vodalar koma. Utapiga etoile 11 10 10 ma 1 4 na kisha mule ndani utakuta ma option unakamata option ya pili banaandika Vodalar na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 subscription après subscription unakonfirme opération na pale unité yote utauza ukabini utauza ndani ya M-Pesa batakuwa bila kupatia mapwe. Na ile mapwe kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna inite, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye naingia. Paske uko unauza inite, paske uko unauza mamega, ifo tukuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko na simu ya Vodacom, unapiga etoile 11 11 option D. Unaandika, unaingia kusubscription, yani M, na unakofirme. Pale kila mtu yote atapata mapwe, yenye itamusaidia siku wa kufata.
2: Voilà.
3: Apa, Vodala.
2: Tunakuwa na ingine yenye, hizi siku sasa yenye viku naita best of the best.
3: Best of the best.
2: 2026.
3: Bamingi manaisigie kwa angle.
2: Ah, kiniko neno wa Kiingereza tu.
3: Kwa Swahili tutasema nini?
2: Donge, tuseme meyere.
3: Meyere de meyere.
2: Ah.
3: Meyere de meyere mule ndani iko programme ya ba musicien. Kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele. Anaba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na inje ya inje. Ba musicien se deneta tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya muziki tunatafuta ba jenta la butembo tunaimba sana. Na bengine biko naanza imba hata ku TikTok.
2: Sana.
3: Unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba unasema huyu dada sana wadada wa karti hapa.
2: Ndio.
3: Ubi huyu master sana wa master ku territoire. Maintenant tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako.
2: Ndio.
3: Batajiandikisha koma atapiga etoile 1403 10S.
2: Rudilia, pardon, enda pole.
3: Etoile. Yani star 1403, yani 1403. Na kisha anatia 50 unité ku telefone ana souscrire. Après kufanya subscription, batatuma message, message itaingia, anapiga moyo ndani, yani tunasema uklike, inafungula lia internet, na kisha apatira ile lia internet anafanya formulaire, anatia majina, vile date nene sase, numero yake ya telefone, na mule ndani kuko place moya parce que ni musique.
2: Mm-hmm.
3: Il faut atuimbie
2: a cappella
3: ka 60 secondes ou bien chini ya 60 secondes. Anafanya sasa a cappella, tunamusikia gisi anaimba.
2: Unajua hizi siku ba musicien ba mingi kabisa tu ni mashaso za malove. Ndio kama tu anataimba love ngavi anakulengekani yako, mimi nikaimba hapo. Na ndakuwa le premier.
3: Na wewe vio postile?
2: Ah, sunayua. Ah, mimi na ndani. Sunaniua. Na mimi nabeba ile kubwa.
3: Na pale tutakubeba mpaka Kinshasa.
2: Eh, mimi nayua.
3: Maintenant, tunakamata kategoria yote ya muziki.
2: Oui.
3: Haiko kusema bengine banasema tunabebaka watu wa kupenda rumba. Tunachaka batu wa kanisa. Mm-hmm. Yai turu, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, tunapiga kategori zote R&B, bote bataenda.
2: Yani kila mtu mwenye anajua aimba, au mwenye ko
3: na tala,
2: au mwenye naye anajua, na mie, mina shikazakazaka, mimi nakosaka kwa kupitia, okazion joi.
3: Okazion. Iko pale kuwazi, simu yako ya Vodacom. Mm-hmm. Ibi biote binawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom, 4G ya kweli, please ya ngo, tunatia watena please, na simu zetu ziko kila kabin, nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom, MPSA utakuta simu pale, vile vile na baja yetu yenye biko watumika kutire, vile vile utabakuta biko na simu na bananaftia MPSA, bana nyorosha kondi, bana sema kondi ya kunenepa, yenye kuna vitamine ya pokea dola. Kondi ya kabandi. Exeta, iko puwe nye tunaongeza,
2: wewe,
3: paske tunakuwaka na banafunzi, ava Exeta, panda exita na après exita.
2: Oui.
3: Tuko limo ya nabu.
2: Tunaenda nabu mubi.
3: Na Vodacom tunaseme kuna experience ya kudone resulta paske amefanya miaka na miaka enjo na panaka resulta ya kweli.
2: Ndiyo.
3: Ya rezonya itetemeka.
2: Aa, nanjo mwenye na panaka tu resulta.
3: Nanjo vile tunayua.
2: Ndiyo.
3: Mwanafunzi yote unafandani ya program ya Kongo. Yani tunaita education nationale. Mm-hmm. D'abord unapasha jipreparé à travers exita. Unapiga liye moya internet banandikaka voda edike, yani edike, edike kome edikasyon, voda kome rezo. Unapiga voda edike poe voda kom poe sede. Unengia mule utakuta bitabu na bitabu. Aina yote ile banaitaka iteme, ma examen chapita, yote takuta mule ndani. Ile ni kuwakati nyo unaprepare, paske atu ya ingia. Wakati sasa tunafika mu kipindi ya exita. Tunaona njia moja tunasemaga subscription aux alertes exita, kujiandikisha kwa habari kamili
2: ya exita,
3: ya resulta ya exita.
2: Voilà.
3: Utajiandikisha pourquoi unajiandikisha? Ni kukusaidia kutosha stress, parce que mwenja kwa talamuka anakutumia ka audio allo groupe bana semesha vene.
2: Si bengine banaenda apanga na huko.
3: Unaenda
2: kudanganya baseme resultisha vene me akose. Donge maneno ya belobaloba.
3: Ya belobaloba.
2: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resulte nyiko net.
3: Kila wakati.
2: Ndio.
3: Tunakwambia jiandikishe a partir ya programme alerte exita.
2: Mm-hmm.
3: Mutafanya koma kujiandikisha. Tia 50 yete ku telefone, ku simu yako nyita kuna patele habari. Unapiga etoile 42-3. DSS kisho naingia kwenye mba nandika subscription alert exita. Ile sengandi niteta kusaidia kuma resulta yote nye tatukaka utakono unapata abari kamili. Bujimai 1 inatoka, Norkivu 3 inatoka, we utapata tujuu mesaje kutelefoni yako.
2: Utakuwa nuku unakuwa informe.
3: Donge
2: kuma evolution zote
3: utayua kwa wakati kamili.
2: Apana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese uko na kati ya
3: na njia ya stresse itakuletea ile shida.
2: Ndiyo.
3: Wakati yenyewe mwenja anakudanganya na habari, wewe unabeba unité unaweka ku telephone, unaomba resulta akumbe hayakuya.
2: Mm-hmm.
3: Sengandi ni tena katika.
2: Ndiyo.
3: Na resulta haitoke,
2: inaenda bure,
3: inakuembakte mkicho mbaya. Mm. Kisha unaanza sema batu wa
2: ya
3: Vodacom banatumika mbaya, epu ta wenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
2: Na ayo tunakuwa tuko na informe watu
3: kupitia wakati. Mm. Meyere ya information tunaipanaka.
2: Si tunaiformaka bebasha suscribe. Si tunaba informaka ke ya munokivu inatoka,
3: inatoka.
2: Nokivu kama dere kama
3: wala 3 wala 2 utapata.
2: Tunasemaka. Yaani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe bakudanganye.
3: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi ye peke tajiandikisha. Muzazi wa mwanafunzi vile anapasha jiandikisha. Kila nimeovu da kome yote anapasha jiandikisha. Kama mie ni kuapa. Ndayua kere zete natoka sangapi. Ndaanja jiandikisha. Ndani ya alert exeta etoile 42203 10S. Kisha minatia sangandi ite na mina pata abari kamili. Ile ni formule juwa kuyua kwanja exeta kama natoka. Resulta. Ya pili, ni kuyua kuverifie. Utaverifie rezultat yako na muna gani.
2: Yani formule.
3: Formule. Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile. Ifo njibote muna yua kuverifie. Utapiga etoile 42 etoile kode 14 chifre. Na pali mapata rezultat. Na vile vile. Inatoka ka tujuru apatiria 50 unite. Unatia 50 unite ku telefon. Unapiga etoile 42 etoile kode 14 chifre, vile vile utapata rezultat ko sa problem.
2: Sasa yengine kitu usikose isulinye juu wakati yetu kunaisha, hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programme.
3: Tunaita voda edike.
2: Voilà.
3: Voda edike ni njia yenye unaposha fanya juu kuona preparation ya exeta.
2: Yani kujitarisha.
3: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvoda edike, pwe vodacom, pwe cd. Inakuombaka unakreye konti. Utakreye konti gisi muna kreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, numero de telefone. Nokatia ya vodacom, utaprandre gratuitement. Metena gisi tunabakia na in minute.
2: Oui.
3: Tunabakia na in minute, mina bakia tujuru ndani ya program ya exita. Etoile 42 10S, ili njonji ya kujiandikisha ku ma information. Ukapenda, unakamata njia ya WhatsApp. Parce que tu unaenda na teknoloji sana.
2: Kuna panda.
3: A partir ya WhatsApp vile vile, nayo unapasha fanya ma verification. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa banamuitaka digital Toby.
2: Mm-hmm.
3: Toby iko mtu mwenye anajibiaka kukila wakati parce que iko robot yenye anatusaidia kama machine yenye itarepondre kila mtu. Numero ya Toby na waka 083 11 000 yani ma 03 083 11 11 003 fois pale vile vile utamwandikia ta par WhatsApp atakujibia kama unapenda kuverify resulta atakuonesha njia kubenyeba na tumikishaka mode digital. Maintenant gisi tunamaliza na tunafika mwisho,
2: ndio
3: rapere tena ba auditeur yetu
2: oui.
3: Bakilia yetu ya Vodacom benye bana banafanyaka vumwae yote Vodacom esonge mbele na Vodacom na basikia na basogelea kama vile tushatia tena 4G mvile ya Butembo yote na territoire.
2: Ndiyo. Yani tunabarapelema numero zetu na tuko natoka umu na mapwe zetu metoka ongelea. Tunasema kama uko na swali zeziko na kusumbua au kama hatukugusia yenye ulikuwa na ngwelelea, unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 081 44 44 448 au 081 90 15 150 pale anduka nunatupata. Me ya leo yenye tumeongelea, tumesemea kuhusu forfait internet, maapele, ma SMS na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantage zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda kusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea Vodalar, vile tukasemea best of the best, ile ni avamizisie gisi tumetoka semea. Na vile tumesemea exeta gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo, tumepapatia manimero, tunapashwa ongea kwazo. Kwa majina ulikuwa nani au neno na nuko naleta neno ya mwisho.
3: Na tunafurahi sana Kilia, karibu yetu Kilia Osandre, utembelea vile kutuandikia apatiri ya ile manimero, soit tunasogelea shop Vodacom, soit kabine, bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina ulikuwa Loti Paluku Kakundi, kama vile mfanya kazi moya ndani ya Vodacom Butembo.
2: Merci beaucoup na kwangu ni Bienvenisha Steka Travari, tusungane omachende kirwa chikasa na mwabwanete nyamuhanga abatsu.
0: Vodacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Vodacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionner d'aller au fin fond du pays.
4: Radio Moto Butembo Beni.

0: tunawakaribisha kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya mwili ya leo. Kwa muda kama na huu, tukiwaona kando ya radio zenu mkiongoza kipindi kipendelevu, kipindi katika simu toka seve, kinacho tuimarisha na kutufundisha, kinacho tupatia katekesi ili tuweze kutimiza utume wetu hapa duniani, tukijitolea kwa eklesia na kujenga familia iliyo familia takatifu, na pia tukiendelea kushuhudia na kuishi imani yetu katika maisha yetu kwa maneno na kwa matendo, kila mtu akisindikiza maisha yake kupitia imani aliyopokea kwa Yesu Kristo tangu ubatizo wake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Uje Roho Mtakatifu, tunza waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nji itageuka. Mungu, tunakuomba utuwezeshe kukutumikia katika wenzetu, tukipendana na pia tukitendiana mema, na hivyo utuwezeshe kukuona katika ndugu zetu tukiwatendea mema, na pia utusaidie kupitia Roho Mtakatifu ili tuwe na nguvu na juhudi ya kujitolea kwa wengine, hasa tukitangaza habari njema katika familia zetu na katika sebe zetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Kwa siku ya leo mambo ni mengi. Tutakuomba mbele ya yote tutatambua ni wenu wa kila siku Katembo
1: Kalinda Jean Baptiste
0: na ya Muhindo Vedastus. Bila kukawia, tutakuomba utukumbushe tema yetu ya leo katika kitabu chetu cha Katekisimo toka seve, tukua ukarasa wa 94.
1: Juma la tano inatuambia ya kwamba ni marejeo maulizo ya centenario kuhusu liturgia. Liturgia ni mkutano wa waamini wanaokusanyika pamoja wakiungana na Kristo kwa kuelekezea sala zao kwa Mungu, wakiwa na nia moja ya kumsifu Mungu. Ndugu zangu, hakuna njia bora zaidi ya kumtukuza Mungu kuliko liturgia, ambalo nia yake ni kugeuza watu wawe wana wa Mungu. Kwa hiyo liturgia, hasa zaidi ni Ukaristia, ni chemchemu ya neema zote, ni sifa ya Mungu na utukufu wa watu. Liturgia ni ibada ya taifa la Mungu. Ni Matendo ya Mitume kipindi cha pili mstari wa 41 hadi 47.
0: Inasema hivi: nao walikuwa kidumu imara katika mafundisho ya mitume na ushirika wa kindugu, katika kumega mkate na kusali. Hofu ikawaingia watu wote, maana maajabu na ishara nyingi zilifanyika kwa nguvu ya mitume. Waamini wote walikuwa shirika moja, na vitu vyao vyote wakavitia kusharikiwa na wote. Wakauza mashamba yao na vitu walivyokuwa navyo, wakavigawanya kwa wote kadri ya mahitaji ya kila mmoja. Siku kwa siku walikwenda hekaluni kwa imara na kwa moyo mmoja. Tena wakimega mkate katika nyumba, walikula pamoja kwa furaha na moyo mnyofu, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Na siku kwa siku Bwana akaliongezea shirika lao watu wenye kuokoka. Ndilo neno lake Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Ndio maana tuleza kusema ya kwamba liturgia ni ibada ya taifa la Mungu linalokusanyika katika Yesu Kristo kuhani mkuu, na ibada inayopanda kwa Mungu kwa kumsifu, na ni hasa baraka ya Mungu inayotushukia. Liturgia si ibada ya kila mmoja peke yake na kadiri ya mastahili yake, ni ibada ya Ecclesia Jamaa, ni ya watu wanaoongozwa na mchungaji wao Yesu Kristo kuhani mkuu. Ndugu zangu, liturujia ni fumbo la wokovu wetu unaotufikia na kutendeka kati yetu kwa njia ya ishara na alama takatifu. Tutaweza kuzitaja mwalimu tukisoma kitabu ya Kutoka. Ile alama tutapata kitabu ya Kutoka mstari 33 hadi 22 hadi 22. Katika liturujia kuna mambo tunayoona, yaani watendaji, altari, nguo, nyimbo, sala, ukimya, maji, mafuta, mukate, divai, vyombo vya ibada, kuinua mikono, kufukuzia ubani, kupiga magoti, yaliyo mambo ya nje yanayotusikisha mambo yasiyoonekana kwa nia moja ya kumwabudu na kumtumikia Mungu asiyeonekana. Mwalimu, tuweza kutusomea maandiko matakatifu.
0: Tafakari pamoja na wasikilizaji katika kitabu cha Kutoka kipindi 33. Tutasoma kituo cha 18 hadi cha 22. Musa akamwambia, na kuomba unionyeshe utukufu wako. Akajibu, nitaupitisha wema wangu wote mbele yako na kulitaja jina la Bwana mbele yako. Naumpa neema ni mtakaye, na muonea huruma ni mtakaye. Akazidi kusema, huwezi kuniona uso wangu, kwa maana mwanadamu hawezi kuniona akaishi. Ndilo neno lake Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Tikate kiwa jitichi kwa mwalimu. Unaloka kanya na natiba shanga mulo lako na rea ishi ndisha ishi.
0: Mungu ni mkubwa. Na wakati Musa anapenda amuone, anapenda aone utukufu wake. Lakini tulipo soma ile kituo cha 19 kitu Yesu Mungu aliweza kusema aseme bo, na muhurumia yule ninayempenda na mpatia na neema ya zake yule ninayempenda. Ni kusema japo Mungu anaambia Musa ya kwamba hawe binadamu hawezi kumuona. Lakini kwa kuwa Mungu ni wa rehema, aliweza aliruhusu Musa amkaribie waonane uso kwa uso. Sababu Mungu ni wa rehema. Na Musa alipata hiyo neema machoni pa Mungu. Yenye Mungu anasema ni kweli, binadamu wakati ule hawezi muona Mungu anaishi. Hapana.
1: Ndio.
0: Lakini kwa sasa tunamuona kupitia mwana wake Yesu Kristo aliyejifanya mtu ili atuokoe. Na tulimuona sasa.
1: Naweza kusoma mengine maandiko matakatifu.
0: Tunasoma katika kitabu cha Kutoka tu kipindi cha 13 kituo cha 21 hadi 22:4. Bwana akawatangulia mchana kwa mfano wa nguzo ya moshi kuwaonyesha njia, na usiku kwa mfano wa nguzo ya moto kuwamulikia, waweze hivi kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya moshi haikukosa hata mara moja kuwa mbele ya watu mchana, wala ile moto usiku. Ndilo neno lake Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Mbeleni tuliweza kusema juu ya alama mbalimbali za liturujia. Mwalimu, tuliweza kusema juu ya nini? Tunaona watendaji, altare, nguo, nyimbo, sala, ukimya, maji, mafuta, mkate na kadhalika. Tunasema ile ni uwepo wa Mungu katikati ya watu. Ndio maana alama za liturujia zinaomba imani kwa Yesu Kristo anayeendelea kutumika kwa njia ya alama hizo.
0: Ni Yesu anayetumika kwa njia ya alama hizo. Na tusipokuwa na imani, tutatoka humo bila kupokea neema zake. Ndio maana tutafakari tena katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Kipindi cha 14 toka mstari wa 8 hadi ule
1: wa 9.
0: Filipo akamwambia, Bwana, tuoneshe Baba basi yatutosha. Yesu akamjibu, nipo pamoja nanyi muda wote huu, nawe Filipo haunijui bado? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Wewe wasemaje, utuoneshe Baba? Tushangilie neno lake Bwana.
1: Utukuzwe Kristo. Shalom.
0: Shalom.
1: Na Filipo naye ni akibulaya. Kolero ni mbaba wa utukasha hata mulola kotot.
0: Aha.
1: Na tukwe nufuta ni langira kwe. Nduwa mabe ni langira, wa mabe langira hata hata.
0: Na kusema walikuwa na Yesu, hawamtambue kama ni nani, hawatambue uwema wa, uwezo wake, hawatambue kama ni Mungu mtu. Na ndio maana katika Eklesia Katolika unaweza kuwa Mkristo fulani iko mule wakati alama au matendo matakatifu yanafanyika humo, anakuwa bila imani na anatoka humo hakusaidiwa, atatoka humo bila kutakaswa, bila kuponyeshwa. Ndio maana katika alama mbalimbali zinazofanyika katika misa takatifu, alama hizo zinatofaa kwa wokovu wetu.
1: Ndio. Sasa hapa maulizo na majibu kuhusu maisha yetu tunapoazimisha liturujia. Maana tulisema tutaendelea zaidi sana juu ya liturujia, mwalimu.
0: Liturujia unaweza fasiria kwa jina nde saa mwambino botati mbo liturujia, liturujia nichi kwe, liturujia nichi.
1: Tungana tuti misa mbuirire mbeno. Mimi misa mbuirire. Kapa niko kuchinyacha nyamwanga ni ukaristia.
0: Yungu ni muhindano. Owa vana vanya muhanga waka vana nana tata wawo. Niru Kristu akaji herera umuhindano yoku sudi asavorevo vabie wabuirire. Wasinja.
1: Hanu wakabula vati ukaristia. Je, mnalazimishwa kushiriki azimisho la Ukaristia hasa siku ya Bwana?
0: Ndio, jibu. Amri ya kwanza ya Eklesia inatuomba kuhudhuria misa siku ya Bwana, kwani ndiyo siku Bwana aliyeweka, alifanya mwenyewe alipofufuka siku ya kwanza ya juma.
1: Hanendi ulizo mwalimu?
0: Ndio. Tunaombwa kuhudhuria ni amri. Tusiwe na kizo hiyo. Kwa kutimiza tendo hilo, kwa sababu ni tendo la Mungu Mwenyezi. Donge maabudu ni Mungu peke yake. Ile siku ni tunaenda kumwabudu. Na hatuna budi kuwa na vizo hiyo katika maisha yetu, hapana, kwa sababu ni yeye peke anastahili kuabudiwa. Je, ni furaha kwenu kama misa inasomwa katika lugha mnayosikia? Ndiyo, lugha tunayosikia na nyimbo katika lugha zetu vyatusaidia kushiriki azimisho la misa hata za ibada nyingine. Tunaposhiriki misa takatifu, tunasharikia matendo yote hata yanayopitikana humu. Wakati wa kuimba sisi sote tunaimba. Sasa wakati wenye wimbo wanaweka wimbo waimbaji waongozi wa nyimbo, sasa wanatia wimbo ambao haujuliwi. Bo pala
1: hapa kien mbele wiben
0: hatutaweza, tuko na hamu ya kumtukuza Mungu. Bo na sisi tunamtukuza katika roho zetu, sababu hatujui lugha, tunashindwa
1: na ndio tukae satange bobo mbeno wewe kundi vidari vikera kitu sasa.
0: Mungu anaona masifu yetu na anayapokea vile vile. Ndio. Kuna wengine wanasema mnawaza nini kama ni vema kuzuria misa bila kukomunika? Si vema, kwani inafaa kushiriki karamu zote mbili. Azimio la neno la Mungu na meza ya liturujia ya Ukaristia ni mambo mawili ambayo yanapatana, yanaungana.
1: Kusema unapofika nyumbani mwa Mungu, ndio unahudhuria neno la Mungu na nini na Ukaristia.
0: Ndio.
1: Kwa bandu bakani kama ejinyeti na mungi chavarala tere ruko Ukaristia. Tushumie na ma azimishe rituzia mwalimu.
0: Hapana. Kwa ku liturgia tuma nebohere. Amboyo kale kongo ko yobohere yokarate. Yokatsenduka. Ni kwa mtu kasabawa etube sikumbe omuyitekania okuyo ku muhinda munu wirya ni misa mbwirire kumbi twiga okushundambi tukere okushundambi tukesa ngara ku machinga ushi obo bwere bubwirire nero kumbe tukashuira obuchelewu
1: anawa kumbe sato kendo ko somo eto na pomoposo mbeno ko nwe kena muno munga tela omabenywara we iterisha meno mamoposo.
0: Bo, ikiwa lazima. Hanano yuwa sharabu katuni hapa kukushundamishi nga shana shutusha ndecha la yawa.
1: Nga.
0: Mwa kukwara nga, bo. Ha. Sangara di matea mbeno, shuwa ndecha la wambeno.
1: Mbeno.
0: Mwabia unamu kwenye namu ndia kusanyikaraha kuhi.
1: Hmm.
0: Mm-hmm. Na kama haukomunike juulize ni sababu gani?
1: Hmm.
0: Ehe, wa mundo yu utizamiri ya kaji bulaya tukua. Na mna wile senata komunika kwa mbeno. Na mbaka minyechi, echiraka.
1: Habibu kasu ngeso, mulu esha nyolo mwalimu. Mukara kasa ni Ukaristia haki komunikane baki kana bwo ni sura numa teso
0: iko na shiberebwa bona berebwa mundo kana tukana bakubyala ari ikakireko okumakoni ehe nero ashaba ndo bakarara kana mba kana ne chireke ayerarek neri ko chireke chiruko tukumbe eke hebukala kusudi twasangara kwa buhera bwa nyamuhanga na mitume yerire nombusha isu tunabika kirio na kama haukomunike ujulize ni sababu gani ehe je kuna tofauti gani kati ya misa na ibada ya siku ya Mungu pasipo padre sababu ni gani kuna tofauti sababu misa takatifu inasimamiwa na padre na ni yeye anaye uwezo wa kupea uwezo aliyopewa ya kugeuza mkate kuwa mwili wa Kristo na divai kuwa damu ya Kristo. Lakini katika ibada ya neno la Mungu sehemu ya tendo hiyo haifanyiwe pasipo padre hakuna misa. Kwa wale ambao wako mbali na parokia, wako mbali na mapadre, bo, wanaweza pata mulaike ambaye waenda wasomea adabu
1: ni matera
0: anapeleka Ukaristia na anaongoza ibada
1: sikuizo hizi
0: nadhani parukia hiyo inakuwa iko na iko inaona na itaona kama ni juma ya wapi padri anaweza jitoa anafika huko kwa sababu ni mapasho yao.
1: Ndiyo.
0: Hivi tunafika kwa sehemu ya
1: tunaweza kusema
0: kitubio.
1: Tunaweza kusema juu ya kitubio. Je, mnapokea sakramenti ya kitubio wakati ulaya? Ndiyo. Tunapokea padri anapotutembelea, lakini si wote wanaopokea sakramenti ya Ukaristia wanapaswa kupokea sakramenti ya kitubio. Kitubio kinatangulia pia mpako wa wagonjwa wanapokuchimwalimu.
0: Bo, tunaona katika walio wachache tunaweza sema kama walio wengi. Unaweza kuuliza wale ambao wanakomunika siku ya Mungu. Je, walitayarisha
1: wanapokuchimwalimu?
0: Bo, tunaona katika walio wachache tunaweza sema kama walio wengi. Unaweza kuuliza wale ambao wanakomunika siku ya Mungu. Je, walijitayarisha vizuri kwa

0: katika hali ya namna gani. Sini vile?
1: Ndiyo.
0: Na tunaweza sema kama tuendelea kuomba hiyo neema ili tuweze kuwa na jongea sakramenti ya kitubio, kwa sababu ndimo tunapata uzima na utakaso.
1: Ndiyo. Hapa wanatuuliza sasa, unapokea mara ngapi kwa mwezi? Nasema kila mara tunapojitambua katika kosa, kila siku padri ni tayari kuwapokea wanaotamani kitubio. Walio mbali na parokia wanapokea utubio padri anapowatembelea. Manake ama benongo muyenga kubu muyenga bandu anzarungama mwelimu.
0: Wanasema walio mbali na parokia. Hasa na walio karibu na parokia.
1: Wale wanapokea haraka, padri anafika kila siku asubuhi kupana nini. Wabape wana kabisa tayari erungamisha atisomuche asubuhi chawe wa mwalimu.
0: Ikiwa wako na ele ni, ikiwa walijitambua katika zambi ya mauti, na ikiwa kama wako na hamu au na nia kupokea hiyo sakramenti ya kitubio. Lakini ni si wengi wanaokuwa na hiyo neema ya kuungama. Unaenda kaona mkiti cha maungamo, ni wachache, wengine wanatoka wanaenda. Je, hawana zambi ya mauti? Zamiri ya kila mtu.
1: Nakumbuka kwamba nakosa kama ni nani alisemaka, nakosa kama ni alisemaka mtakatifu anakosa mara saba kwa siku. Sasa si kama mtu anaweza kosa zambi ya kwenda ungama mwalimu. Na yeye naye kwa naangana ungama kwe.
0: Tumesema kama
1: nawaza ni lazima kuipokea mara ngapi? Kubalibu labatia. Ni lazima kupokea mara na mara, kwani sisi ni wakosefu na wadhaifu. Kwa kutafuta utakatifu sherti ipokea mara na mara. Kwa kumbe si maana tunakosa kwa maneno, kwa mawazo na kwa matendo. Ukiwa haupokei sakramenti hiyo mara nyingi, ni kwa sababu gani? Kwa kabla anaomba tena mwalimu.
0: Wakakubulaba kanibula ye. Sababu ya oga kutofunga ndoa na mume au mke ninaye nyumbani. Bo, sasa ndiyo, ile ni kizuio na yafaa kuchiondosha. Kuna na wale ambao wako katika sakramenti ya ndoa takatifu, lakini hawazongei hiyo sakramenti ya kitubio. Tumesema kama yafaa kuomba hiyo neema.
1: Basi.
0: Kutofahamu uzito wa zambi na aina ya zambi. Mimi nakumbuka nilikuta wengi ambao nilikuta watu wako wanaongea, walikuwa karibu watu tatu hivi. Wakasema kama wana ingewezekana wanaondosha zingine amri za Mungu. Wanasema kama hiyo sikosa. Kuna hiyo mambo walikuwa wanazungumzia. Walisema kama ile amri ya sita yenye kusema usizini, wanapenda tai waitoshe. Ikuwe tu kama unazini haina kosa mbele ya Mungu na mbele ya serikali. Niliwasikia nikasema, sasa mnafikia kipindi cha wapi? Nyinyi mnafurahia dhambi hiyo haiwaletee uzito katika maisha yenu. Wasema, sisi tunapenda tu ikuwe kawaida. Ni watu ambao walikuwa wanaongea kunjia. Okay, mtu anaingia ndani ya dhambi, haona uzito wa dhambi. Okay, anayafanya kuwa kawaida. Na hiyo kuiungama au kuijuta ni kugumu. Kwa sababu wanaipenda, mtu anaipenda.
1: Iko dhambi ya ajabu mwalimu. Japokuwa labda watu walikuwa na tulikuwa tunafanya mambo ile tupasipo kujua. Ninaposoma maandiko matakatifu namkuta Abraham. Nakumbuka
0: ndio.
1: Abraham anazaa nani? Anazaa watoto wawili. Lakini kila mara walikuwa wasikilizani mwalimu. Paka sasa, maana kile zambi ile inaomba kabisa kuiungama na kuomba Mungu msamaha.
0: Ndio, ilikuwa mawazo yao. Na wengine wanaposha sema kuua ni kawaida. Tuseme hawa wenyewe kuna wa def. Nao kwao wanasema kama kuua ni kawaida. Wengine hawaona uzito wa kuua. Sasa kila mmoja wetu ataona ni kitu gani ambacho ni zambi lakini haochione chinakuwa na uzito. Longe amri kumi za Mungu kila mtu anajijua. Kisha sasa kila mtu mwa ile amri kumi, kila mmoja wote angalie ni kitu gani ambacho nimeona kama

0: bo, hakiniletee uzito japo ni zambi. Zambi ya kila mtu, na tuombe msaada wa Mungu ili Roho Mtakatifu atufundishe tutembee katika ukweli, katika njia ya utakatifu.
1: Kundiye sheli hata horeroa yuko wate aloha lote chendo chivoye. Mwalimu nga kubira abantu be hande be birisi ala betia ukaye bola. Usanane cho eriwa erite sirilolo oyote wata horeroa. Lakini yuko bitinye chenga chechu akabya lwala yukala karakulenga abantu.
0: Tungana wuru atashitira na hara hara tumata hola abada fa hara hara munawire abantu bari baka kulipisa kisasi unasikia mbumwizi na kumuua pale pale wange wanaona uzito wa kuua mwizi hawaone uzito wa kuua mtu aliyeumba kwa sura na kwa mfano wake Mungu ijapo anaonekana katika dhambi ya wizi. Lakini watu wanamharikisha wapacha mchina mulinde yachi achirichi mvalaye hulu longe haina uzito kuua mtu kwa yule, kwa wale ambao wanashiriki hiyo mauaji.
1: Namna kupeleka tena mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali inashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo.